0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Rock Life. Rock Life, Deep Purple, Total Abandon, Australia 99. Енергічний джем, видатна подборка пісень, незвичайний Smoke on the Water, яка включає фрагменти чужих композицій, як то Holla та Love Led Zeppelin і до того подобне. Speed King, яка сама з'являється триб'ютом рок-н-рольній класіки, переутворена у рок-н-рольний джем. А Гілан галосить як бицем по Елвіса Преслі і успомінає, що попередній раз гурт виступав у Австралії у 1984 році. Вертаємося на концерт.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: У другий раз Сторм Торгерсон, графічний дизайнер, який шмат і пльонно працював з Pink Floyd, оформляв альбоми Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Anthrax і многих інших, зробив гэта для Muse. На вокладці ми бачимо чотирьох вершників апокаліпсу з книги «Открыццяў», які засядають посярод марсіянського ландшафту у компанії своїх коніков. У ясным небі, гэтак не характерным для безкіслародної марсіянської атмосфери, бачная планета Земля з її неземним спадарожником Месяцем. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов, сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Оцінюючи альбом Black Holes and Revelations, варто згадати про зміни організаційного характеру, які відбулися в групі за справоздачний період. По-перше, Muse перейшли з Mushroom на Helium 3. По-друге, кінчатково замінцювали продюсерське кресло за Рик Кості, відомим своїм супрацовництвом з Франц Фердінан і My Chemical Romance. Ці змінилося гучання Muse, отримаючи до уваги гэтые акалічнасці пасля виходу Absolution, так і вельмі моцна. Амаль до страты гэтак вядомай індывідуальнасці. У сэнсі лірыкі ўсё здавалася б на месцы, і тэорыя змовы пры ўдзелі ваяўнічых міратворцаў і прадажныя палітыкі тут як тут, і параноя на месцы, і нават іншапланетнае ўварванне прысутнічае.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі Радіо Столиця.

Rock Life. Rock Life, Deep Purple, Total Abandon, Australia 99. Енергічний джем, видатна подборка пісень, незвичайний Smoke on the Water, яка включає фрагменти чужих композицій, як то Холла та Лав Лед Зепелін і до того подобне. Speed King, яка сама з'являється триб'ютом рок-н-рольної класики, переутворена у рок-н-рольний джем. А Гілан галосить як бицем под Елвіса Преслі і успоминає, що попередній раз гурт виступав у Австралії у 1984 році. Вертаємося на концерт.